Қызық денелік телефондарымызға телефон әкегіш бұған арлықта қыс құчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районе да 5-ші қабаттық 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақыл іш телефоны 199-0902-60-03.

Линжиньян Олдырақ районда 2-ші қабатты 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Жүйжен қаңчың ұлтырақ районы 8 қабатлық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 186-99-25-95-70.

0: 이분과 커논.
1: 라디오 안녹으셔라. 무사입니다. 정나이아스의 글치 요코이마스 포지시아스 빌란 얼만 옷락 바이락하가 무서운실을 글치댁 브르트르킴 가능을 흘럽 딜로라니 가능 보이시 택시로 브르트랍 글리디겐 딜로 무사라는 안라이슬라. 수직수 예실타그는 의지 브르 바이락 에클로기아는 꼬다시 그질 스즈그는 갓 이삭라시 얼만 Ұтлақ байлықы бейхатарлықының қоғдаш үшін 2025-й елі жыңнайасы қылчы ел қоймасылық позициясы білен орман ұтлақ байлықыға бұзғыншылық қылған бір түркем қанымы қылап дейл оланы қаным бойшы тәкшіру бір тарап қылды. Әм давамлық түзәшіні алғыз сілжітті. Азыр бір қысым кіпек дейл оланы төвендікче омыңы ұқтырыш қылымыз. Жәмиетке әр саханың ортақ

Әй ұлық партия, менің анам сән. Шәріқтің парлыған нұраны құяш, қалбімге күшмадар құвәт берісән, сән маңа әбәді мәдәткар құяш. Мейхріңдә етіліп өстім әм сағлам, қошылдым әлнідәп ұлық бір сәпке, маңғанча елдірім болмақта дағдам, етімен көздіген бүйік

Әр бір күннің өзі біз үшін қымбатлық соға вә қатты инам. Мұхаббатлы күйлен аңлығынымызда көпінчіміз біліп білмейла әсілімі қойнығы шұңғып керішіміз мүмкін. Өлі өткізген күлі білі маңған көчіла вә қылған дейшкен әр бір иғы сөздіріміз вә чақ-чақтіріміз дегендек. Нөәт ұзырыңлар ұсынмақшы болған қайрылық ақшамнамлық нақшымыз мұ, аңлық үшінірімізден қалыптарын текеп, шерін вә ұмтылмас әсілімлі қойнығы баштайды деп ойлайма, қайнамса, бұ нақшының ұзырыл қайсыла. Сә, бұ нақшының ұзырыл қайсыла.

0: деп хабардар арбабының сөзіне нақыл келтіріп, Америка Иранның май парахотыға құралдық әрекет қолданғандан кейін, Иран құралдық күштері от күші арқылы қайтарым зәрбі бәді деді. Азір тоқыныш тоқтап, вазият әсле келді. Бұ арбаб ағахландырып мұндақ деді. Америка Парис қолтықыға яны кермекчі болса, яки Иранның парахотларға паракендичілік салмақчы болса, Иран яны бір қытым қатти инкас қайтарды. Бұ районда мұшынғы ұқшаш тоқынышының қайты үз беріш ехтималдықы еніні мәвжуд. Иран дипломатия министерлікінің баянатысы Багаи 5-ші айның 8-ші күні мұндақ деді. Иран Америка отыры қойған ұрышны ақырлаштырыш планыға инкасыны ойлышу атуды. Анақыдар сөхбәт әппері ватуды. Ақырқы нәтиже хасылы қылынған аман Иран дәрхал қәвер илан қылады.
1: Станцымыз қәвірі. Америка зонтығы Трамптың 5-ші айының 8-ші күні ашқарылышча, Россия білен Украина 5-ші айының 9-ші күнден башлап, 3 күн ұрыш тоқтысы декен. Әмді өз ара мәңдің әсір алмаштыр декен. Россия зонтығының ярдамсы Ушаков 5-ші айының 8-ші күні кеште инкас қайтырып мұндақты дей. Россия Америка зонтығы Трамп отырғы қойған Россия білен Украинаның ұрыш тоқтыш вақтыны 5-ші айының 11-ші күні күші ұзартыш, шындақла Украина білен өз ара мәңдің әсір алмаштұрыш лайесіге құшылды вә оны қолайды. Украина зонтығы Зеленскиймо ұрыш тоқтыш вә әсір алмаштұрышқа алақыдар планы муайерләштірді.
0: Үрметлік радионы ғочыла. Бүгінгі мемлекет хабарлары ва халықара хабарлар программамыз мушада ахырлашты. Программамыздың дикторлары Гүлбәкрәм Мұхтар белән Бәхтияр Турды. Нөвәтче мөәрри Иминҗан Исмаил, назаратчы Бәхтияр Турды. Әмди диктанла станциямызның аңлатылыш алды турган башка программалары да булсын.
2: Әндекі ішлеріне біздің аңлап. Мәркізі қалып радио-радиосы.

Альтернатив радио аңлаушылар ясымызлар, Шинжан радио санат сәхнеси программасын яқтырып алыншыңлар үміт қылымыз, мән Пәрхат Өмәр. Қадырлы достар, бүгінгі программымызды яр ішқыда намлық нақшы білән башлаймыз.

достар, программымыздың дәмештірімізі құрды аңылығын ұлға қазақча қарқат нақшысы әмде мұңғылча нақшыларын ұлы ғанам намлып нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

Жашар айының ядырулық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуду, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы райының мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Нонгчуан көчісіңі селіндіған көп қанаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетіл ұлы. Бинаның арнық кен, күн нұры яқшы шүді, амеве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мейман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық тұралғы районығы мақалашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохан Өйжай Чәклік Шеркітінің еңі өні алдың сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Мәктәпләдімі оттын одап еңнішкі дайыр бі қатарлық мәсілілер ба. Бірінші, сәрәнге чақма қатарлық отмән бәлеріні еліп мәктәп қорысығы керішкі болмайды. Бензин, пожаңза қатарлық асан яныдыған, асан партылайдыған нәсілін еліп керішкі ме болмайды. Ишкінті, тәжірбі дәрісіде спирт лампсы вә бәзі асан яныдыған химиялік доғырлан ішілтішкі тоғыр келгенді му, бұны оқытқычының көрсетмісі бойыч ішілтіш, әмді мәшғула тәлпіге қаттық әмәл қылыш, әр вақыт ихтият қылып тұруш, ішлеткен оттын хейім қаттар келіп чықыштын қаттық сақлыныш керек. Үшінші, мәш қойып ұстылдыған сыныплада мәсул болдыған мәхсус адам бәлгіләп, мәшіні обдан баш құрыш керек. Төртінші, тазы қылғанда құрып қалған шақ шүмба, өпірме қатарлық әхләтләні чонқұр көмі веттіш, яки әхләт мейданы апырып төкіш лазым, от қойып көйдір веттішке қатты болмайды. Кичік достлар, біліп алдыңлар мұ?

ақсақалға тізіліп болғанда, біз құдададам қайтып кегенде тұйғыды боладдық. Әйін елдіре күн отырғанда дадам қалылан хайдап қайтып келетті. Біз дадамның алдығы үйіріп-еріп, мүрісідікі сапанны талышып, варан-чұрын қылышып кететтіқ. Бұл вақытта анам дәрхал ашғанедің бешіні чықырып бізге. Даданға әтізден әмділ қайтып келді, бәк еріп кетті, оны арам ағыл қойыңла. Деп варқырайтты. Біз еналы дадамны орып еліп, чұрқылашқынымызше ашғаныға кереттіқ. Бұл вақытта ашғанедікі тамақ үстеліге, оры өрліп тұрған тамақла тізіліп боладды. Анам алдырап тейінеп, чока, чинілеріне еліп келетті. Дадам табиыла анамның енедігі орынды олтыратты. Дадамның адетігі гүлік стаканға лық арақ құйылған боладды. Дадам адетті арақ ішенмейді. Шуңа 2-3 отлам іссіла, юздері қызырап, кеп көпіп, тағдын-бағдын паран селіп кететті. Әміміз көзімізні йоған ечеп, қызықш іші де дадамның кепін аңлайттық. Тамақ үстейлі де күлке авазы үзілмейді. Бәз вақытта да қараңғы күшіп кесімі дадам етізден қайтып кеммейді. Бұндақ чағды біз пәрейшан

атамыз тойғанда еріншектік білен бір четке өтіп, дадамның хикайысының башын ішіні күтіп, жим-жит олдыраттық. Анам тамақы бәк, еғіздік күзіп кетмей, бізге қарап күлімсіреп олдыратты. Чирайдың мәмнулық чықып тұратты. Әмбәйлен тамақ еп болғандын кейін, анам орындан тұрап, чыны қачыланы еғіш тұратты. Ашқаныдан чыны қачыланы юған ауыз аңынып тұратты. Дадам бош вақытларда бамбук севет тоқыш дегендек ішлабыдан алдыраш болатты. Күткен севетлен анам базарғы еліп беріп сетіп, бір нәчі жін көш, яке бір ішкі бағылам чөп сетіп еліп келетті. Дадам бір хаза алдыраш ішілгенден кейін, мұғыр кі орап, ішік алдыды отырап, бұрқыртып чекетті. Біз дадамның хикайысынан түрім-түрім ұсла ішеден шықыдығын не білеттіқ. Шуңа орындықларымызны еліп, дадамны чөрдіп отырап, хикайы аңлығаш, ойқығы ғарық болаттық. Езылада әттігерлік вән чүшлік тамақ аддейлі болатты. Этізді бір батман іш болғашқа, чонла сәхәр тұрып этізгі маңса, балыла мәктәпке маңатты. Таң әмді өрішіға, анам қаранғылы орындан тұрып, соқ айнытып, еш баған тамақны істіп беретті. Дадам тамақны алдырашлы еп, тоқтымай мөр аватқан қалығы ем беретті. Анден сапанны еліп, анам білен ғуа таң ерқыдыға айып болатты. Біз орнымызден тұрған вақытта, ата анамның қарысыным көмейттіқ. Қазандығы хоры өрлеп тұрған тамақтан бір ішкі қапам епла сомкемізіні есіп алдырап мектепке маңаттық. Мектепке мұ 3-4 чақырым ел маңаттық. Шуңа сөрелмілік қысақ болмайды. Сәлілі бақшық келіп кішкі пазақ мұғалімден тәнқіт аңлайттық. Әтті мектептің қойып бәгенде сініп келіп кітап ятлайттық. Елді ұяқ, бұяқ мәңіп тұрған кішілерінің мұ әмізі бір-бірден алдыраш еді. Күшті мәктептің қайтып өге кәгінімізді, ата-анам тихи етіздің қайтып кемеген болады. Оланың бүтін пікір қиялы, зияндаш ашаретлен қандақ йоқтыш, от чөплен қандақ оташ дейді. Ава очық күлі етізді ішләшке әң муапық вақыт болып, кішіләнің бір минутны, ішкі минутқы ұзарытып ішлі өз келәді. Біз бір нәчі баланың тамақ еш, кейім кейеш, оқыш бұлық атырлықланың әмісі айылымыздың бір му үш бұң ерге қарашлық еді. Шуңа шалдың хосол еліп болып, қонақты ерікті. Қонақтың хосол еліп болып, бәс әйті ерікті. Етізлік му ата-анамға оқшаш, алдыраш болып кетепті. Ата-анам бәзі вақытлада өйге қайтып тамақ есе, вақыт ысырап болып кетішеден әнсіреп, әттігенді орындан тұрап тамақ тәйярлап, тамақ қачысығы еліп, етізлікті еліп беріп, бүтін бір күн етізлікті алдыраш болатты. Қорсық ашқанда етізкірді олдырап, бір ішкі қапан тамақ еміліп, ондың ені давамлық ішлейтті. Оланың чүшлік тамақ вақты мұшында көдәтті. Ола әттігерлік вән чүшлік тамақының мұны мұшындақ әпләп-сәпләп бір тіреп қылатты. Құды арлықымыз бәк ирақтәк, күндізі бір-біріміз бір нәчі еғіз гәпмі қылышанмайттық. Шыңа кәшлік тамақ, анамның нәздерді азырақмы бейбарварлық қылышқы болмайдыған бір зияпет болып, толымы әстайдан муамилы қылатты. Шыңа анам бір сықым гүріч, бір сықым порчықтың мұ, оры өрдіп тұрған мезілік кәшлік тамақ тәйяр қылатты. Озық түлік, нұхайды кәмчіл о күлләді, анам тамақ нұхайды әстайдан муамилы қылатты. Көтіріп шықып кеткен көктас севітіні әзәлден құрық қайтырып кәмәйтті. Далығы чықып, қалығы от жөп, орып бәгендімі бір ішкі бағлам еңі яу көктат үзішінің ұнтып қанмайды. Өйтікі пұрчақ көпейіп қаса, базарғы бері пұрчақ ұйытмісі, бамбық нөтсі дегендекілігі алмаштырып келетті. Анамның севдісі херлік сандық қоқшайды. Оның ішідіке қызырып пішқан, еңі шоқыла, яп ешіл көктатла, рәңгарәң болып, құды гүлдік тәқсіге қоқшайды. Анам кешік тамақның зияпет тамақлардай тәйярлайды. О дайым кәшік тамақны қандап біліп, яқшы тәйярлаш тоғырлық баш қатырадды. Етізнің ішіне түйтіп болып, анам чаң тозан болып кеткен қолыны далды қылып, құяшқа қарайды. Құяшнан тағы кейінігі мөкінгеніні көріп, қолыдеке сайманны ташылап, дадамны ялғыз қалдырып, нәріс керекләрін еғіштіріп, байылы үзуаған яу көктатланы еліп, қадамларыны тездетіп, балыларым қайтып келді деп пікірілген іче, еш нәрсеге пәруа қылмай, өйге қарап маңатты. Өйдікі тұқылым тезлі азлайды. Ағызны әйтіп тұрған бұнда көп адамның қорысқаны тойғыз ойш, анам үші ұлада өйінің кәйнедікі тақы чықып, бір нәчі минут өтмейла қолыды бір бағылам еңі жосайыны көтіріп келетті. Вә жосайыны үйіп, ішкі сілгі өтіп, інчік тоғырап, тұқылымға арлаштырып, қазандыкі қызыған майғы ташлайды. Оныңдан шыққан мездік бұрақ өйіні бір алатты. Бәзді севеттің бір нәчі тал шоқылыны еліп тоғырап, тұқым білен қорыйды.
qizil va siyrak rang aralashgan shoxli tuxum qormisi nihoyatda yeyishlik edi. Mayli qandoqli bo'lsin, onam sehrigardek o'z o'nirini ish qilib, hammaylarni kechki tomoqdan mehrini uzamaydigan qilib qo'ygan edi. Bir qitim dadam mag'rurlangan holda bizga kechki kentdagi ziyofatga bordiganligini, ziyofatda to'xo, o'rdak, beliq qo'sh qatorliklarning kam emasligini deb qo'yib chiqib ketdi. O kuni Akovka bir nechimiz beliq tutqilib berib, faqat bir necha tol pishoq beliqni tuta oldik. Qarganda bugun qattiq quruq g'izolandigan bo'ldik deb o'ylagan edik. Lekin onam seriq porchoq tepib kelib, uni qo'rib suv ichildi. Ondan beliqni pishirib, seriq porchoq, somsoq, zanjibil bilan dumlab qo'ydi. Mezelik buroq uy ichini bir oldi. Tomoq yeb o'tirganimizda dadam to'yiqsiz qaytib keldi. Va ziyofatdagi to'xo, o'rdak, beliq go'shtlarining onam qo'rgandek tamlik emasligini, aroq qizga ko'zga og'li kelganligini aytib, ortiq gap qilmayla ustaldagi beliqning yermini bilib-bilib, xoshol holda boshqalar bilan aroq ishkiga chiqib ketdi. Oshqozi ketdi. Oshqozi kunib ketgan edi. Kechqurun mayli qayerda bo'laylik, burnimiz onamning kechlik tomoqini puravotgandek, qo'rsqimiz ko'krab, futlarimiz ixtiyorsiz uy tarafga qarab mang'atdi. G'uva chiroq nurida qo'nirib ketgan 8 kishilik ustalni cho'rida bo'ltirib, bir necha taqsi tuzloq yoki tuzsiz qormalarni mazza qilib yeydik. Dadam orlab bizdan maktabdagi ahvolimizni so'rab qo'yapti. Biz mo cho'rqirishib, og'zimizga tegmay, yaxshi yomon hamma ishni so'zlab ketdik. Ehtiyotsizlikdan ba'zi kapsizlik qilgan ishlarimizni oshkorlab mo qo'yapdik. Va ota-onamning hayratlik nazarida qorg'inini ko'rib, xijil bo'lib, beshimizni tovan qilib olardik. Ota-onamiz tomoqimizni tezroq yeyishga oldirtapti. Oxirida kulki chaqchoqlar bilan dadam qiziqorliq hikoyasini boshlaydi. Onamdan kechki tomoqi xuddi bir parcha magnitdek hammaylarni o'ziga tortib turardi.

ата диши ямак билан кызымның авызына тувақлап койгашка, кичик кызым буны ашкарлап койса, буныңдан кийин ушак чүчек ямактикне йок боп кылышыдан әнсирап, эч кимге айтмаган икән. Толык отыр мектеп чыккан, дәл яшлык мәзгелдә турып аткан чоң кызым, көңледе нургын мәхбиятлык болсымы, ләкин мезеле кечлек тамакның изык турышыда, көңледеки нургын калып түгелләрне билеп белмәй, безгә ашкарлап куятты. Әр қанчы мезлік тамақмы, вақыт ұзарған сәйрі тетімай қалы декен. Шыңа, беліқ көшеден зергіп қалай десек, аялым, чаналған лазды тәйярланған беліқ пеш қіліп, өйдікілінің іштағасын ачатты. Беліқ пешеден зергіккенде, қасырақсыз беліқта беліқ шорпыс қайынтып беретті. Ашқанадыке тамақ үстілді, дайым күлке ауазары үзілмейді. Чекі қызым ачық емі кешке, аялым біріні ачық, ені біріні майсыз қіліп, чекі қыл қорымы қор етті. Әммейләні разы қылеш тәс босымы, лекін өз ерікмей, терікмей, төт әйленге, төт қыл қорымы тәйірлап, әммейләнің өзі яқшы көрідіған қорымыны ешіге қабалетлік қылатты. Менің досырым көп еді. Езіқшілік қолыныдған, ұқытқышылық қыладыған, белық тұтып қарт ойнайдығалла дайым жығылып, бір ішкі ромка харық ішіп ояттық. Бұндақ чағда тамақлары мол ашғанды олдырып ма, еңілі өйткі тамақны қиял қыладдым. Бүгін аялым қандық яқш тамақ әткенді деген ой білен дәрхал өйге телефон қылаттым. О тәрәптен дайым қызымның татлық авазы аңынатты. Қызым, аныңыз бүгін немі тамақ әтті? Дәп сұғарсам қызым. Тұда, арақны аз ішім. Дәп жауап қайтыратты. Бәзі вақытлады теғі. Сіз өйді болмысыңыз болмайды екен. Бүгін қызықарлық бір ішінің көгенттім, қайтып кемісіңіз дәп бәмеймен. Дәйтті. Қызымның бұл кепі құды бір тал оқияғы оқшаш, үйрекемге ұдал тегетті. Шының білән, қызымның симасы көз алдымғы келіп, біріне жүрімке ішіпла бұханы тепіп, өйге қайттаттым. Бәз мекмандарчылықлағы бамай бұмайтты. Көчіда чырағыла еніп, мекманла ұзашқы башылғанда, мәмі ұа қаранғылықты өйге қайттаттым. Мектептер басы алдығы кәгенде, тойықсыз бір тоныш кәудінің пәләпәйді отырғынны көдім. Елгі кәуде тойықсыз, «Тада, тада!» деп бар қырғынынче маңа етілді. О, кичик қызым еді. Мен құшқымны кәң ечіп, құдды ана құш балысыны бағырғы басқандек қызымны чәң құшақылдым. Оның үзі мұздап кеткен еді. Оның дән немішкі бұл кәште өйге қайтмағынны соғырсам, о, чырайыны пүріштіріп, кәш қайтып кегелікімі қайтырып соғырды. Вә апсының мәнден әнсіреп, оны мектеп тәрвасы алдығы чықып қарап беқішкі бұйрғалығыны айтты. Қызымның сәби авазы құды бір пачы оттәк бәдінімні елдетті. Адәтті тұйықсыз мекмандарчылыққа бардыған боп қалсам, дайым өйге телефон қылып, әйтіп қойаттым. Бүгін қиырышқандәк телефонымның төкі қанмағашқа өйге телефон қыланмыған едім. Бір қыл қыжылық тұйықсы қалбімді өртәшкі башылды. Қызымды чығын құшақлап, алдырап тейініп өйге қарап маңдым. Ішіне ішіп кірген шо дәқиқіде тамақның тоныш мезілік еді дамығым қорылды. Тамақ үстеліге қормыла тізіліп, төт кішілік ішіні қача чөкіла рәтлік қойылған еді. Аялым білен чоң қызым қолетке кітапны барықлап, көңілі бір жайды әмәсті кеп қылышмай олдыратты. Бұндақ иллік мәнзіре маған нағайты тоныш еді. Кішік вақтымда дадам сыртта алдыраш ішіліп, өйге қайтып келенмейді. Бұған болса, өйімі өй қатырашқа амырақ болып, қошынла білен параңылышып олдырап, вақытны ұнтып қалатты. Тамақ тәйір болсыма, ола йоқ әхвал астыда, анам ешкімнің тамақ чөкіте күзішіге рұқсат қылмайды. Бір айлы кішілері толық егіліп болғанда, андан чөкіте күзішіге рұқсат қылатты. Бәк кеш боп кетсе, акамны оланы тепіп келішке бұйырды. Бұған білен дадам қайтып келіп, орынды отырғандан кейін, андан әмейлен қошал қорам алда тамақ е. Есімді қелешіше кештік тамақ вақытыда, ешқандақ орын бош қалмайды. Әмейлен тағдын бағдын параңлышып, қызған кейпият ішіді тамақны мәзі қылып ейттіқ. Әгер бір әсі вақытыда қайтып келенмей, шының орыны бош қалса, о орынға қарап, әміміздің көңілі ерім болады. Мен тамақ үстілді олдырғандан кейін, аялым білен қызым қолетке кітапны қойып, қачылағы тамақ үстіді. Шының білен әмейлен тамақ ешке башылдық. Мен бір тәрептен шорып ешкәш, бір тәрептен әхвалны чөндірішке башылдым. Кичи қызым тәнбәмәй, мені бір хикай әйтіп кечірім сорашқы бұйырды. Мен нағайды әстайдылық білән хикай әйтішқы башылдым. Байқы көңілсіз кейпиаттың орынға аста-аста күлке авазы алмашты. Бұл вақыты мән кешік тамақның білі отырып тамақ ешіләмәз, бәлкі бір қыл сиғыныш, әсләш есіяты білән тойынған тамақ

0: خوش دوستا اون دا بوسا من تدابلردن برن اورولوب اتگاندن کین ناخشلارمزدن تزملیکن قایتی بر دوستورمزغا یتگزوب ایتیب اندن کین کیچیکتوریش مهارتینی دوستورمزغا اوگوت قویمیز قول مو قول اوگونسیزلر دوستلارجما بو بر
1: مهارت
0: بولوب بونونغا
1: دفتر قلملا
0: تیاوسون
1: من بیر
0: طرفدن سوزلایمن سیزلر بیر طرفدن ایلغاشمانسیزلر Нәрхылықлықлық Махаратлар өгітілуду
1: Қош
0: Ондас бірінші нұмырда Қамірдің Торсын ижрасыды кей Хәсті ділім намлық нақша
1: Шкенжі нұмырда Махира Алым Орылыған қатмақат намлық нақша
0: Үчінші нұмырлық нақшаны орылла болдық тәләпіне Төртінші нұмырда Абдысалам қейімі жирасыды кей Азапсыз рахат намлық нақша
1: Бәшінші нұмырда Лауқи ені сөбей еніміз орылған Яқшыла намлық мұш төрттал нақшымыз қап қалды е
0: Қәне ондасы ек ұрқы нақшыладың үзаң
1: Төрттал нақшымыз қап қалды е
0: Қәне ондасы ек ұрқы нақшыладың үзаңла Яқтырып яқшы көріп аңлайдыған нақшыла болса Біздің орган сүпіміз

0: партияның шаллық нұры Тяншанны йорытты. Әр милләт халықның қалбы партияге тәлпінді.
1: Джунгу коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат ечеветіш яхшы, улық вәтініміз яхшы, милләтлер іштіпақлықы яхшы.

0: ساز، آیاتلیق هممدن اعلا. اوت آپتدن مدابیانش اینگمزنی اوزدروب، آیلی الیکتر سایمالرنی توغر ایشلی دیلی. اویدن چکاندا سو، گازنی ایتیب، توکتن آیرویتشگی تگیشلیگ اسکونیلرنی توکتن آیروی دیلی. Мәдәният гүлләнсә, дәүләт гүлләнәді. Мәдәният күшлік болса, милләт күшлік болады. Мәдәният ишенчені чыңытып, очуқ, сығдырышчан болышқа әмәл қылып, тоғыры елді меніп, еңілік ярытышты чыңдырайлы.
1: Орман ва отлак, ер шарының өпкісі. Кішіләнің декат қымайлы яққан оты, ер шары экологиясыны апат характерлік байран қылып етіші мүмкін. Орман ва отлақта, оттың мұдапиялынышта, әм адамның мәсғолеті ба. Яр шарының өпкісіні қоғдап, бір...
0: Штыпақлық, мұқымлық, амет. Бөлгіншілік, қалаймақанчылық, апет. Көкәртіш арқылық гүзәлләштүрішіні, көкәртіш арқылық мәдениелігіні, көкәртіш арқылық бейішіні ілгірі сұрайлы. Қанынсыз явайы хайваллар содысыны чәкіліп, явайы хайваллардың көшіні ейіштәк начар хайшіні түгітәйлі.
2: Кичі досла, бейхатарлық сәлқармаңла, бейхатарлық саватырыны әсті чың сақланла.
3: Өйді ялғыз қалғанда ішкіні тақап ұлдырыңла, натуныш кішілігі ішенмәңла.
2: Дерізі тәкчісіге балконға чықып ойнымаңла, түшіп кетіш қауіпі ба.
3: Торғы бейхатар чықып, шәқсі итіңланы яқшы сақланла.
2: Балыларының бейхатарлығыны қолдап, әмі ерді ұлағы ғамқорлық қылайды.

тарапының қарз алыш мақсаты жоқлығын айтты. Сот мәкемесі тоқтағандан кейін делоның қызық нүктесіне әдия тоқтамының характері ва күшіге марказлаштырды. Әм бұл делодағы ядролық талашты атышының Вашанның шеркетке вакалтан жаңмайға 97 миллион өй пұлының талап бір шеркетінің үнімлік әдия қылышын шекелендірдіған шекелендірмайдығылығын ибарат деп қарады. Алды білен әдия қылышта жаңмайның ақиқы арзусы кемчіл. Жаңмай Вашанның вакалтан пұл төлегелігін білгенден кейін қобыл қылмайдығылығын инық білдірген. Ішкі тарап әдия қылыш тоғырсыда бірлік келемеген. Әдия тоқтамы екі мәжбуриятлік тоқтам болуы сүпті білен әдия қобыл қылғычының қобыл қылышыны алдын шарт қылады. Жаңмайның қобыл қылышын рәт қылышы әдия тоқтамының күшке ие болмастығын келтіріп шығарды. Рондан қалса әдия қылыш мәқсіті амиы тәртіп ва яқшы үрп адатке иғыр дәрежеді қылап. Вашан өйініп болған кіші бұл ішіпті білен шіркетінің мал мүлкін ішілді өліп, өй бұлын төліген. Оның түп мәқсіті жаңмай білен болған намапық өйініш сұртыдекі мұнасуатын тәрәқи қылдырыш бәс сақлап қылыш болған. Бұқыл өйініш сұртыдекі мұхабет асасы құрылған соғды характерлік әдия, әқлақ кейпиятығы болған ұмом тәліпігі қылап болып, іждімай әқлақ қыз зиян еткізді. Жұңқа қалық жұмұрейтінің аяқтылып қанын дәстүрінің 153 матысыдекі бәлгілімігі асасын, амии тәртіп ве яқшы өрп адатке қылап әқтылып қанын әркеті инавәсіз. Шындан бірге Вашанның әркеті шеркетінің мұстақыл мал мүлік құқығы шақылғанлық. Вашан шеркетінің қанунда белгіленген вәкілі болу сүпті білен, шеркетінің мал мүлікін өз алдығы шәқсі нама апық мәқсіті ешләткен. Қызмет құқығыдан кәскілміз пайдынышқы тәуә болып, шеркеттен башқы пайдыланың қануни құқық мәнбәттігі зиян еткізген. Ақырда сот мәхкемсі бұ әдия қылыш әркетіні омии тәртіп ва яқшы өріп адатке қылап болғалығы үчін инавәсіз деп бекітті. Судья алайды мұнда көрсетті. Жаңмейнің іштен кейін тәшәбіскарлықтан 50 миллионны қайтыру шәркеті бұл пұлының әң дастапқы келіш мәнбәсі инавәсіз болған әдия қылыш характерінің өзгертілмейді. Әксіше оның бұл пұлының егілеште қануни асасының кәмшіл ішкәлігін іспатлайды. Чуңқа халық жұмұрейтінің ақтылып қанын дәстөрінің 157 матысыда мұндақ бәлгеленген. Әқтылап қанын әркеті инавасыз болған, күштін қалдырылған, яке күшке еге әмәсілігі майянлаштырылгенден кейін, әркет егісі шу әркет білін еге болған мал мүлікіні қайтырши керек. Бұның асасын сот мәхкемесі жаңмайны мәлім пәнтехника чәктік шеркетіге 47 миллионны қайтырып берішке өкім қылды. Бұл дейлоғы нысбеттен судья мұндақ әскәтін берді. Бұл арқылық намуапық әр аяллық мұнасуетіні сақлашқы орыныш, әқлық жәтті пұттырап тұранмайлы қалмастын, қанын жәтті мұйышқанда қоғдашқы ерішенмейді. Әдия қылыш мәқсіте, хасыл қылыш.

Кіргенден кейін құлақ давамлық бейарам болса, бәлкім шу құлақ yol yallığını keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Yoki құлақ kiri suv bilan ko'pib, құлақ yo'lini to'sib olgan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinib yordam so'rash kerak. Uylishon bundoq ta'kidladi. Kundalik turmushda amal va құлақ yo'lining qurg'oqligini saqlash, suv yuzganda yuvinganda құлақ suv kirib ketishidan saqlanish uchun maxsus suv o'tmas құлақ turubkisi құлақ құрубкісіні тақаш керек. Радиоаңлығычы достылай оқырда, саламат болан сайыпымыз бойынша құлақ асырыш тоғырсыдық бір қысым қата қарашта ва дақат қылыдыған ішлер тоғырсыда тоқты.

Әуреге кәгінімізді ата-анам тегі етіздің қайтып кемеген боладды. Оланың бүтін пікір қиялы зияндаш ашаратлан қандақ йоқтош, от жөптен қандақ оташ дейді. Ава ошық күлі етізді ішләшке әң муапық вақыт болып, кішілінің бір минут не, ішкі минут қо ұзартып ішілі өзгеләді. Біз бір нәче баланың тамақ еш, кейім кейеш, оқышпылы қатарлықланың әмісі айылымыздың бір му үш бұн ерге қарашлық еді. Шуңа шалдың хозол еліп болып, қонақты ерікті. Қонақтың хозол еліп болып, бәс әйті ерікті. Етізлік му ата-анамға оқшаш, алдыраш болып кетепті. Ата-анам бәзі вақытлада өйге қайтып тамақ есе, вақыт ысырап болып кетішедің әнсіреп, әттігенді орындан тұрап тамақ тәйярлап, тамақ қачысығы еліп, етізлікі еліп беріп, бүтін бір күн етізлікті алдыраш болады. Қорсық ашқанда етіз қырды олдырап, бір ішкі қапан тамақ еміліп, ондың еңі давамлық ішлейді. Оланың түшілік тамақ вақты мұшында өтәді. Ола әттігенлік вән түшілік тамақының мұны мұшындақ әпләп-сәпләп бір тіреп қылады. Құда арлықымыз бәк ирақтәк, күндізі бір-бірімізіні көрәмейттіқ. Бір нәчі еғіз, кәпмі қылышанмайттіқ. Зырақмы бейбар варлық қылышқы болмайдыған бір зияпет болып, толымы әсті айдан муамилы қылады. Шыңа анам бір сықым күріч, бір сықым порчықтың му, оры өрдәп тұрған мезілік кәшік тамақ тәйір қылады. Озық түлік, нұхайды кәмчіл о күлләді, анам тамақы нұхайды әсті айдан муамилы қылады. Көтіріп шығып кеткен көктас сүйетіні әзірден құрып қайтырып кеммейді. Далығы шығып, қалығы от жөп, орып бәгенді ма, бір ішкі бағылам, еңі яу көктат үзішіні ұнтып қанмайды. Өйтікі пұрчақ көпейіп қаса, базарғы бері пұрчақ ұйытмысы, бамбық нөтсі дегендекіләге алмаш тұрып келеді. Анамның сүйетісі херлік сандық оқшайды. Оның ішідіке қызырып пішқан, еңі шоғыла, яп-ешіл көктатла, рәңгарен болып, құды күллік тәксіге оқшайды. Анам кешік тамақны зияпет тамақлардай тәйярлайды. О дайым кешік тамақны қандақ қылып, яқшы тәйярлаш доғырлық баш қатырады. Етізнің ішіне түйтіп болып, анам чаң тозан болып кеткен қолыны далды қылып, құяшқа қарайды. Құяшнан тағы кейінігі мөгінгеніні көріп, қолыдеке сайманны ташлап, дадамны ялғыз қалдырып, нәріс керекләрін иғыштырып, байылы ұзуаған яу көктатланы еліп, қадамларыны тездетіп, балыларым қайтып келді деп, пікірілген іче, еш нәрсеге пәруа қылмай, өйге қарап маңатты. Өйдегі тұқым тезлі азлайды. Ағызны ішіп тұрған бұндақ көп адамның

Қыш күні отчөпнің қыслықыдың бір яуықалының қосық ечіп тарақлап кетіпті. Бұ жағда түлке оныңға қарыш тарапдегі өңкірді бір тұрық текінің тұрдығалықыны, оның отчөпінің көп ішкәлігіні, шуядың ариет алсы болыдығалықыны етіп беріпті. Яукала әзәлдің тұрық текіден ібарет бұ кішік әбіләқіні көзге ілмайдыген, о көңліді. Бұнда қылса, біздің чоң жәмәтіміздің шәнігі дақ түшмемді. Бірақ қосақның ашлығы найты яман азап, деп ойлап, ақыр беріпті. Яукала тұрық текінің маканығы беріп, ішіне енекірек текіш бұяқты тұрсын, чоң тұяқлар білән тарақ-тарақ тіпіп, ішіне өріп әткілі таслы қапты. Кім білсін, өңкірді тұрватқыны тұрық текі әмәз, бәлкі бір шыр ішкен. Шыр ғазап білән өгірепті. Ой-ой, кім, бұндақ әдәпсізлі қыған? Яукала шырның ауазын аңлап, құрыққын ирақтың түлкінің ауазын аңлапты. Көрәңліктің жаханғы патмай қалған кісіләне қандақ адам болыш жәді, мұшындақ сәгітіп қойыш керек.

Сөйімді кіші туыслар сілабдан өткізген бұл қысқығын ерім саат вақтымыз ені бір дәмді тошып қапты. Программымызды яқтырып анлығының лағы рахмет кейін қытымлық программымызды көршейлі. Бүгінгі программының мұәрері вариясатісі Алмира Әсәмәт, Масул мұәрер Айқыз Әмәт, Назар Әте Дәлшат Исмайыл. Қайыр қош туыслар, құш вақт болуңлар.